مشرقائے مغرب مل کو وڈگم ونی اللہ ہشے فہ تی بہ می ہوں کھم فرا تکن امبرونس اتن گا اللہ وڈگم بے ہم کشورم اللہ ہی تنوس ونت مولا دن وڈگم وا رس کلانگے.

ومن يعصي الله عين السكون فريه وفدين صاد هم ايغوتا فرتمكي يعصي الله اتاغا لفظ الجلالة بارن نكران لفهم كيوي رنگل هنا بس مي ادو هون ترنا ميغا ميتاغا يعصي الله كينجه سبب ايبا انجنجه تادو شجدنا كيوي يعصي الله كينجه ني لفظ جلالا کوری اکرگا ایبی فیلی ہوتی ہے اہنو اہم ویما لفظ جلالا لوی کرم میجے ہیں لوی کرم اٹکا اللہ کیوں بدل گا یعصی اللہ کیوں بدل گا یعصی اللہ مثال کا بسم اللہ اعوذ باللہ ومن یعصی اللہ فشابہ

0: دولت کے ایک ایک مؤسسات کندے با خدمت تکا معلومات صاف کرمو فشگن اون نین خدمت تا فسیح کمائی کی ہو دینگو اتا کما بہ ادارہ تو گے ہی تیر کمائی کی صاف کو اولن فلوا دینی فاہی خدمت می پروگرامو
1: کومے براس پتی دوہ گے مندر دے جہار سٹوڈیو ایم وگو تم ریپیٹ پکر دو گرے دیہے جہار
2: ہم ایکنی دیوہی راج جے گیاڑو
3: Fire the man.

0: ومن يعص الله عين سكون فريهم كفدين صاد هم ايغوتا فرتمكي يعص الله اتاغا لفظ جلالا بارن قران لفهم كيوي رانغلا هنا بس مي ادو هون ترنا ميغا ميتاغا يعص الله كين جه سبب اب انجن جه تا دو شذلنا كيفك يعص الله كين جهني
1: لفظ
0: جلالا کوری اکور گا ایبی فیلی ہوتی ہے اہنو اہن ویما اے لفظ جلالا لوی کرم می جہن لوی کرم اٹکا اللہ کیوں گا بدل گا یعصی اللہ کیوں بدل گا یعصی اللہ مثال کا بسم اللہ اعوذ باللہ ومن یعصی اللہ فشابہ